så kommer den litt sånn halvdramatiske koringen på toppen der, som veldig sånn dramatisk og litt sånn too much, som jeg synes funker bare sykt bra.

0: I går sjelden av veien for å ta en god skattedebatt, men skjemmes skattedebattene av myter om skatt? I et innlegg I Bergens Tidene hevdes det at tre myter ødelegger for en rasjonell debatt om skatter og avgifter, blant annet det at politikere snakker om at staten tar fra deg dine penger. David Fock, du førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet I Bergen. Det altså du som har skrevet dette. Hvordan vil du avlive denne første myten da, om at staten tar pengene våre?
1: Ja, det noen sånne myter, eller på en måte ugjennomtenkte premisser for skattedebatten som liksom lager noen rammer for den som litt uheldige, som gjør at vi ikke vurderer alle skattetyper rasjonelt da. Og det jo mange da som vil si, eller noen I hvert fall vil si at formueskatt, arveskatt, eiendomsskatt, lakseskatt og så videre, det noen skatter som på en måte illegitime skatter. Det vil jeg si, det de I utgangspunktet ikke. Altså alle økonomiske transaksjoner og formuesgoder kan I prinsippet skattes, og så må vi ha en rasjonell debatt om hvordan det bør skattes, hvor mye og så videre. Men I utgangspunktet bør vi ikke på en måte stenge døren for visse typer skatter, og det det man noen gjør, og da tenker jeg at det skyldes blant annet denne myten om det vi kaller naturlig eierskap. Altså ideen om at og det å eie noe, det liksom noe vi ja, helt naturlig gjør, og så kommer staten inn på en måte etterpå og tar og konfiskerer av dine eiendeler for å skatte. Da. Det på en måte å snu det hele på hodet, for eiendom er ikke noe naturlig, det noe sosialt. Det å eie noe vil si at andre har plikter til ikke å ta den tingen som du eier. Men da må disse pliktene håndheves, da kreves det lover, domstoler og så videre. Det må finansieres, og det det skatten gjør. Så uten skatt så har vi ikke eiendomsrett I det hele tatt. Uten skatt så kan vi ikke ha økonomiske transaksjoner, og da kan det heller ikke være illegitimt å beskatte da formuer eller arv og så videre. Disse tingene som skatt nødvendig for å kunne gjøre.
0: Lars Kolbeinstveit, filosof og rådgiver I Civita. Du enig I dette? Dette en forutsetning?
2: Jeg ikke enig I det, og jeg ser heller ikke det at det så mange som mener at skatt illegitimt med sånne begrunnelser som Fogt kom med her, men det jeg ser, og som jeg ser også at Fogt inne på, at det en diskusjon om hvilket skattesystem og hvilket skattenivå som klokt eller fornuftig for å utnytte ressursene I samfunnet godt til felles beste og til, for at vi skal kunne ha god velferd og god velstand I samfunnet. Det en viktig diskusjon, og jeg heller ikke enig at dette blir snudd på hodet, for ja, man kan si at eiendomsretten på en måte en sosial konstruksjon, og at man avhengig av skatt for å håndheve denne, men med ganske langt fra et skattenivå som så lavt at staten ikke klarer å håndheve eiendomsretten, og det en del næringsaktører, men også folk som jobber opptatt av, jo at skatt nivå skal være forutsigbart. Det jo det man ofte har en diskusjon om, og jeg tror det mer det næringslivet klager på, det at skattenivå eller skattesystemet blir for uforutsigbart. Det det de frykter. Ikke at skatten I seg selv illegitim. Jeg har ikke lagt merke til noen som hevder det, men det kanskje noen få som gjør det, men la nå de gå.
0: Ja, det du som har misforstått, Fogt?
1: Altså, hvor får de? Jeg vet ikke, hvis vi ser på for eksempel FRP.no da, så skriver de om eiendomsskatt. Eiendomsskatten straffer folk for å eie sin egen bolig. Okay, det skulle jo tilsi at de mener at dette en illegitim skatt. Ser du Ola Svenneby sier om eiendomsskatt på ungehøyre.no, noen prinsipper viktigere enn kommunalt selvstyre. Retten til at hjemmet ditt ikke skal beskattes en av dem. Så dette da eksempler på at disse skattene her ses på som off-limits. Og det mener jeg veldig ødeleggende for skattedebatten. Vi må nettopp gjøre som Kolbeinstveit sier, vi må vurdere hvilke skatter gode skatter å bruke. Da må ikke vi på forhånd avskrive visse skattetyper som illegitime, og si at disse skal vi ikke bruke, og så skal vi da bare diskutere type inntektsskatt eller noen få skatter som igjen. Vi må nettopp ha et helt smørgåsbord av skatter tilgjengelig her, og det det jeg mener prinsipielt sett ok, fordi at ingen økonomiske transaksjoner og ingen formuer mulig uten skatt, og da kan ikke skatt være illegitimt.
0: Kommer sig att finnas det andra grunder som gör att vi har egendomsrätt för exempel bortsett från att staten kräver in skatt av oss.
2: Ja, det är ju goda grunder till att man beskyttar privata egendomsrätt och det är ju inte bara mot andra aktörer eller andra privata aktörer. Det är viktigt att staten håndhäver egendomsrätten. Det som är väldigt viktigt är ju att staten lägger begränsningar på sig själv. Och det syns jag är kanske lite av problemet med det folk säger här. Att ja, det är jag enig med folk i att det är legitimt att staten både formue och egendom och arbete, men nivåer må diskuteras som man själv säger. Men det är viktigt att ha begränsningar på staten för det att hvis egendomsrätten blir håndhävad villkorlig eller uforutsigbart av staten så vill det sväcka investeringar i samhället och det kan sväcka möjligheten för att ivarta välstånd och välfärd i samhället och det är det mycket av diskussionen går på. Mm. Och så kan unge höjre säga att de inte vill prioritera egendomsskatt. Jag tror nog Ola Svenby vill vara enig i att det är viktigt med en stat för att håndhäva egendomsrätten. Men så prioriterar han annorledes då. Han vill inte skattlägga egendom. Men då må han ju, som folk det är inne på i sitt inlägg, då blir det mindre till andra goder eller då må andra skatter vara högre. Men det är ju den tredje myten som folk skriver om, att skattelette ikke er selvfinansierende, og det er jo budsjettmessig enig i, men hvis vi setter ned skatt på arbeid, så kan det føre til vekst i økonomien som over tid øker velstand og, og muligheten for velferd, men vi bør ikke budsjettere med det, det er jeg enig med folk i.
0: Men folk, går det en grense da for hvor mye skatt staten kan ta inn, tenker du?
1: Absolut. Och det är inte mitt
0: anliggande. Och hur går den gränsen då?
1: Ja, alltså det är ju det denna debatten må finna ut. Det som är mitt anliggande är att säga att vi må ikke starta debatten med att avskriva vissa skattetyper, sånt som vi ser att för exempel du finner på FRP.no, de kallar formuesskatten för politisk sjørøvertokt och så vidare, sant? Där är det självklart här ett premiss om att staten tar dine pengar, men det är inte dine, alltså du kan inte ha egendomsrätt utan att det finns skatt.
0: Och vi räcker faktiskt inte mer myteknusning här i Dagsnytt 18 för tiden vår är ute. Tack ska dere ha, David Vogt, førsteamanuensis universitet i Bergen, och Lars Kolbeinstveit från Civita. Ansvarig för dagens sändning var Willem Lendertse, teknisk ansvarig Ida Laral Brenna, i studio Linn Beate Gabrielsen, och så önskar vi alla en riktigt god kväll.

0: hjärtat. Och det vet vi nu.
1: Du har hört Sommar i Peto med Gaute Børstad Skjervø. Information om musiken finner du i appen NRK Radio. Sök upp Sommar i Peto. Där kan du också sända oss en melding med att bruka sendin-knappen. Teknisk ansvarig var Fredrik Baden. Producent för denna episoden var mig, Kristin Rosenlöv Eg.
2: En podcast från NRK.
3: Edith Piaf sang sig från gatorna till världens största scener. Men bak den mäktiga stämmen skjulte det sig ett liv fullt av skandaler och tragedier.
4: Bli bättre känd med historiens största personligheter.
3: Synnøve Finden var Norges första kvinnliga ostegrunder. Men bak industrieventyret bor det en historia om gudfruktighet, kärlek och en chef som var fruktad av de ansatte.
4: Hör historiska kändisar i appen NRK Radio.
5: Här är NRK Nyheter klockan 2.
6: USA angriper Iran igen för 12:e natt på rad. Det sker på ordre från president Donald Trump, skriver Reuters. Målet är att hindra att Iran truer civila skip och godstrafik till sjöss. Det säger den amerikanska militärkommandon CENTCOM. De har sagt det samma flera gånger tidigare. Houthi-militsen i Yemen har genomfört en militär aktion mot två saudiarabiska oljetankare, det skriver Reuters. Militsen hävdar skipen bröt en sjöblockad de har infört mot Saudiarabia. Utrikesdepartementet fraråder att resa till Jordan, Kuwait och Bahrain efter att konflikten i Mittösten har blusset upp igen. Det har varit flera angrepp mot de tre länderna den sista tiden. 10 husstander står utan försäkring efter katastrofbranden i Krokstadelva fredag. Familjen till Abed Ali Saeed Ali mistet allt i branden och står på bar backe.
7: Jag bor här i Norge 16 år och alla ting bränt på halvtimme och där ska vi börja på nytt nu.
8: Abed Ali Saeed Ali sitter på hotellrummet han delar med familjen sin. De flyttet hit i all hast efter att huset deras blev ödelagt i storbranden. Först då familjefaren skulle kontakta försäkringsbolaget fick han chockbeskeden. Familjen hade inte inboförsäkring. Nu står de på bar backe.
9: Huset deras är det totalt nedbränt.
7: Allt. Det är ingen.
8: I följe Sailai blev försäkringen sagt upp vid en fel. Utan försäkring får de ikke den hjelpen de trodde de skulle få.
7: Kerbo.
8: Familien er en av 10 husstander som står igjen uten forsikring etter katastrofebranden. De som står igjen uten forsikring kan få nødhjelp fra kommunen, blant annet mat og klær.
10: NAV gjør den jobben for Drammen kommune og ivaretar de beboerne på en etter forholdene best mulig måte. Ingen skal bli kastet på gata i Drammen kommune.
6: Det sa ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen og reporter var Idun Kjølvig. Så, og en person har status som misstenkt i saken i Krokstadelva og har vært inne til avhør. Politiet kan ikke si noe om hva som har kommet frem i avhørene, sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Kriminalteknikk